0: da kike ana buƙatar kowace kungiya ta rawar sunan shugaba sakataren ta kuma sunan maji biyaro da walfaya da kuma sunan mabobi akalla 25 tattare photocopy da shaidar katin labansu aikin wannan rijista kyauta ne wanda kuma da sannu mata za su cigaba sharbar ta goma shin gwamna abba da dangwala sa dauna wannan sako ne daga ofishin shugabar matan jam'iyyar APC Kano sayyida Hajiya Fatima Abdullahi Dana masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
1: na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din dan Bello